trong lòng họ tiết chúa đã là sao nó lúc sẽ hành tại bên tù sa tông chùa hay sa sư của tàu tạt thăm một lời cho liên tại cho là nhận sa sư nhất trong hôm nói cho hay là cho chết gì là sư phòng lưu trong trong lòng sẽ đã có chuẩn chi đó sa kiến là cá nhân trong sa sẽ hợp bên mặt đó là một sinh chi đùa.

đã nói yên đu sa tông chùa chỉ kho ya hậu sa cha tờ cho chùa nô vàm pha hạc suy hậu y xin đa cho trầu o si nhớ hậu sa tông chùa hiên sát lào nhớ rau ít trong nhà chị cái tin nâng trà mong chấm lông hoa chùa tạ trái xuân đào lắm lông tròn tu sa tông chùa chỉ kho ya hậu sa lần trước xuân đào trào nó nói ya nó tì cầu chi lúc cầu ly trong ớt xe nàng cầu trào dì trào lúc cầu ít liền tu xếp lao trào nó nói là cái tin nâng trà mong xuân đào bỏ tàu hai tiếng nên nó tạ xì nò nhà chị rất trung tem lên liêm lên tê cô biết sợ biết đa cái na yo xe rồi trả là họ càng thắt trà là xe càng đẩy tê ua uôn gió lấy cô biết xe đa vứ vò trào cho xe khó chờ ya lu chai o ne ji ji chong shon da yo pi la mo lai sau pe te kong te long khong che la che su che ta ha wa ho che la wa thi che she ha ti a shon da da chi la yo shi cho chim bon tu o mo to kha ta chai chen ji song thien ja cho ta she ha chai nyung lin da cham long ma cho shon da la shin ji nya ta nu na yo mo lo tha lo khe pa da ta ke che sho cho pa shang le le ya shan da cho la cho ta shon da tam long chi ke la je ya li on dai no pe shi cha lam lung i lu shua ke chia ka kha shia cha

ít trong này chỉ cái tin năng chạm không chạm lòng mặt chùa chỉ là mù bé chỉ cho lòng lòng ra lò khẹp bao hay cho cái tổ cái thiên tồn chạy mua chỉ bằng nhà tàu sông ở trò luôn năng mua cái lòng bảo tổ chạm lòng mặt chùa hay cho cái khứ nó khứ hầu yang chỉ chạm cát chùa giao tiền có mua lúc xuyên nhà mua lúc xuyên qua mua cái tôi yang xã ô sứ chè ô giả tư lò yang tôi yang ô tàu tan trò chùa giao ô cọ đã hủ trao trở làm việc kể trả lý cho sư. Gia linh đà nô nọ của dù cho bé xuân đà là một bó cho dì năng đời gia. Này phìn xe tờn. Ôi gia bé sang nhá trao rõ phà luồng mương phường sang viện tràn. Gia ý tu ua à xịp xí chuộc bền giờ xử lý. Tu cái phàn tê kê, tu cái lạt, tùm bùa thiê tùm trẻ. Kê ua nhát rào cho chế lúc xong tờ cú tôi chẳng chỉ bằng nha là rào lúc chối gì cho lên tờ. Dị chào một rào cho chào lan kịp nhát rào ý lúc xong. Giờ này phiền xe tờ cú tàu thả tìa. Giờ chế năng mô tan trò cầu ý lăng. Đa cho chẳng chăng trào lăng. Nhát rào giá thảo u cho cho lua tê cho dị kỳ. Ta sĩ vì xa ua cỏ lưu năng mua kế khứ nhia tàu tàu đùa khó cú tùa thia mua kế ngà xia trắng cho trào các kế na nhóm bài tờ phạt tàu cho tờ hay cho cỏ dô chủ chê kế lua tên tàu rộng là mù ua à xịp trúc cổng chở trào khứ bằng nha hay đờ kế cho nhẹ trào lưu cho lưu gì lòn tờ tê các kế na nhóm bài ua trào lì hay lòn tờ xong ớt chế gì thiết tàu tiên là mù tù chết chú sĩ chuộc bền chờ ua không lan lùa. Ua dơ tù mùa lạ tù khách phán thế kè thiết tù.

0: 一种个地方没铁桥，黄路难过，怎样到中学？下课了，感动那美丽就高兴了，说得那种我都考学习。今早到美说好话，该过一家就来过高，那还好。我就接了中间，把电话拨下的话的电打热到。走路间被学，莫美家没弄过呀，热手，电弄了那嘞，古莫里，这这的，也木着屋着呢。身早长度把面弄热潮，再用牙洗卡滴滴狗滴，一口我着古要吃嘛，要给俺能木端拿那嘞，为身早长度。莫那层皮红的，那脚那盖那脚，都木那么累的颠土地，我们阿兄长卡多。那些大娃那种个，都来老木庄的地家老家妹。莫得那多龙家多门家龙得南嘞，只要木那地坡正工手得这家得坡些搬动，顶能到坡着我着那帮助人多好别得了。莫更大得顾叫那叫别叫刀刀牙，顾怎么那多木那得只拉些新的也温度住。路能哭这到多的街老街美，我要街转他面具老故事到多搞多弄比多老那时只到多了某某我恐乱落一看子只是得多用点破我谈三脉多的街铁里只多弄里路能蒙到些，也能十六十八，整个古着莫念一愣子一度，这群道路莫见着路了，去我里家。这整个念路我那那那都木到得，大家老子着好路哇路窄，老应莫给干渣，走些着路能整个坑沟里。走路在路得。莫米家姑娘刚过月过考学习，能在个梦还个家都等得到我考学更够力。今朝早上说个龙到龙说的那种，每天正出扎出更我路木列木得，我朝海上路正梦到也说是小变奏，杨过力得到中河北，铁得到做行动。若蒙我能十六十八，也只莫给车生做得起。这边叫蒙到等家天，宝宝还个天也老是松宝。这老莫那睡觉莫好睡觉，跟那他只坐古奴，古好多老只坐干的。那乱子好乱子，舌头的根据把药叫我老闹，别忙替你头我一还能，一中间弄弄我莫给十六十八也去生多绿绿还能，领导这边老鸟头电诈给我们了咯，个人中做把许忙的根不好话，贴的莫跟家族人上厉害的，个人到忙木大一切一起。李学的东龙大木人呢，要是路塔莫被害的，要做路能多些也举报。
1: 一种年纪个的能查天，种多公东龙将龙马出生的，把刀害的给去那去好的年纪这种，要找年努大是那莫到站到呀，到被我。 chỉ hay kế ô la ô lụa kế ô liệu ô tê lò xì cho chỉ má chín tông cho rau chỉ là chỉ sự bùa trái dạ tôi chẳng cứ tàu bằng nhang cả lò trầu bê lú chô lú di tàu cho do bê mua lú xia ô tê tê thiê mua lú họ phía bê tê lì dùa cứ tàu thiê dọ ta chẳng lý chẳng lò cú rong chẳng lúc mà chô xôn đà bò tàu hay tê lú xia nò nè chì rê trông ta tỏ lò lò rèm lòng trầu bê xa tông chùa ta xì lúc xe hở cu tàu ta một là thế dọ do lì cu mày dễ xung trao tròn tu xa tông chùa chỉ kho và hậu xa hay lò cho trẻ lì nọ xứ phòng lưu trong trao chấm lông cờ chuẩn trí kế nọ cá hậu hù bế mặt trò xin trí đùa trao lúc xe hở chia tọn tề xuân đào nhó rồng.

0: Ô mẹ vì thế nhô rọc mô y lào xà Xít thi để chìm cân này gặp nam gặp chìm rọ này ná Gặp mơ nào mơ sẵn mơ hợ dễ Mẹ có nương nè rứ
1: Gò hạc nương đẹp côi
0: Nương đẹp côi mẹ gặp nam lạc ôm nhạc nè dễ Ô thăm đá nương mùi khổ
1: Lâu lương xít để chìm cân gặp chìm rọ này nam dọ này gặp mơ nào cơ Môi Việc dùm nèo Chìm cân chìm rọ Jadi konggang ni orio duk orio teng, amplah amploy an mungkin hak duk hak teng, kebar kini ni lau leng kon cemkun, go an no buan rapkan siksa jom relo sama deno, kepe ni gun me kembra go asit tat sin, jum jum manha jadi konggang, ko kepul cemkun ni no go asit sene, neo gi neo ganai, gini le bang lau sa siti Chùm cưng gặp chùm rọ nam dọ này nà.
0: Ăn mưa nèo cái đi ô của hạt nương hôi. Còn gàng thì ô này gọi hạt đục hạt tèng là cơ dọ leo.
1: Ăn tèng tòa dọ âm.